0: fiesta.
1: Kalbam apie kiną.
2: Didieji pasaulio oro uostai primena nedidelius miestelius, kuriuose verda labai intensyvus gyvenimas, kuriame netrūksta ir stresinių situacijų. Kai kas pasimeta, kai kas kažką pameta, kai kas pavėluoja į skrydį, kai ko skrydžiai smarkiai vėluoja arba iš vis yra atšaukiami, kai kam sutrinka sveikata, tad oro uosto personalui kiekviena diena atneša nelengvų išbandymų. Apie Melburno oro uosto gyvenimą yra australų serialas The Airport Chaplain. Ir pagrindinį vaidmenį čia atlieka mums iš Matricos puikiai pažįstamas australų aktorius Hugo Weavingas. Jis vaidina oro uosto kapelioną, kuris ne tik sielovadą užsiima, kartais jam tenka pabūti ir derybininku, ir guodėju. Jis stropiai mokosi įvairių kalbų, kad žinotų bent kelis žodžius skirtingomis kalbomis ir tai jam lengviau leistų užmėgsti ryšį su tai žmonėmis, kurie nežino anglų kalbos. Jis taip pat neblogai sutarė ir su oro uosto darbuotojais ir yra savotiškas tarpininkas tarp valdžios ir darbuotojų, sprendžiant įvairias konfliktinės situacijas. Pamažu pradeda aiškėti, kad toks visiems geras jis yra ne šiaip sau, tai savotiška atgaila už praeities nuodėmes ir bandymas tas nuodėmes išpirkti. Lietuviai daug keliauja ir šio trumpo Netflix serialo peržiūra, ko gero daugeliui primins savas patirtis oro uostuose, telieka tikėtis, kad daugumai jūsų jos buvo teigiamos.
0: Radio Fiesta.

0: места.
1: Kalbam apie kiną.
2: Garsiai aktoriai Olivijai Wild 2026 metai tikrai bus įsimintini. Jos režisuotas ir jame suvaidintas filmas Invite sulaukė didelės finansinės sėkmės ir buvo gana šiltai sutiktas kritikų. Be to, ji atliko ir ko gero patį drąsiausią savo karjeros vaidmenį filme I Want Your Sex. Čia ji vaidina modernaus meno galerijos savininkė, kuri ir pati yra stipriai prie meno ir jos kūriniai yra labai ekscentriški ir drąsūs. Dėl nelabai aiškių priežasčių jį darbą priima vieną paprastą vyruką, kuris šalia jos yra tikrai labai nuobodus ir pilkas. Pasirodo, ši karšta moteris šiam vyrukui turi tam tikrų sumanimų ir tarp jų užsimezga labai karštas romanas, kuriame visi tabu yra laužomi, o visos raudonos linijos yra nukeliamos vis tolyn ir tolyn. Ir po truputėlį galima nuspėti, kad ši beprotybė ilgai nesitęs ir finalas gali būti labai dramatiškas. Filmo, kuriems pavyko sugalvoti labai netikėtą pabaigą, ir pagrindiniams filmo herojams taip lengvai išsiskirti neišeina. Šis filmas turėtų patikti vyrukams, kurie kažkada buvo įsimylėję vyresnę moterį, kažką sau jame ras ir drąsesnius filmus mėgstančios damos. Radio Fiesta. Latino ritmu. Sofia, tu žaisti. Thinking maybe that you were always a piece of shit.

0: Radio Fiesta. Sveiki patarimai.
1: Vyresniame amžiuje oda tampa jautresnė, plonesnė ir sausesnė. Tačiau neretai vyresnio amžiaus žmonės gali neįtarti, kad įprasti odos priežiūros įpročiai, kuriuos jie kartojo dešimtmečius, gali nebeatitikti dabartinių odos poreikių. Specialistai sako, kad brandi oda reikalauja kitokios priežiūros. Įprasti kremai ar muilai, kuriuos žmogus naudojo ilgą laiką, gali nebetikti ir dar labiau sausinti odą. Vyresnio amžiaus žmonės į specialistus dažniausiai kreipiasi dėl išsausėjusios, niežtinčios odos, dažnai neįvertindami, kad odos problemos gali būti natūraliai su amžiumi susijęs procesas, arba jas gali sukelti ne tik netinkama priežiūra, bet ir, pavyzdžiui, vartojami vaistai. Diuretikai ir kraujospūdį mažinantis preparatai gali prisidėti prie odos dehidratacijos. Taip pat odos apsauginį barjerą pažeidžia ir karšta vonia bei dušas. Vyresnio amžiaus žmonėms aktualus ir dar vienas paplitęs klaidingas įsitikinimas, kad apsauga nuo saulės reikalinga tik vasarą. Iš tiesų, ypač jautresniai ir lengviau pažeidžiamai brandžiai odai, kremas nuo saulės rekomenduojamas visus metus. Vienas iš netikėtų faktų apie brandžią odą – su amžiumi oda praranda gebėjimą sulaikyti drėgmę ne todėl, kad vartojame mažiau skysčių, o dėl sumažėjusios riebalinių liaukų veiklos. Odos plonėjimas gali padidinti mėlynių atsiradimo riziką net nuo lengvo prisilietimo. Su amžiumi silpnėja kolageno struktūra ir oda laikantis audiniai, todėl kraujagyslės tampa lengviau pažeidžiamos. Brandi oda gyja lėčiau, todėl net nedidelis įbrėžimas ar nubrozdinimas gali gyti kelis kartus ilgiau nei jaunystėje. Šis procesas susijęs su lėtesne ląstelių atsinaujinimo sparta. Kalbėdami apie tinkamą odos priežiūrą vyresniame amžiuje, specialistai patarė rinktis kreminės ar aliejinės prausimosi priemonės, kurios nepažeidžia natūralaus odos apsauginio barjero. Odos priežiūra verta rūpintis ir iš vidaus. Svarbu gerti pakankamai skysčių rinktis subalansuotą mitybą, kurioje būtų gausu omega-3 riebalų rūgščių bei antioksidantų. Šios medžiagos padeda palaikyti odos elastingumą ir sveikatą.
0: Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta. Gyvenimas tai šventė.
1: Spalio 3 dieną prie Lietuvos nacionalinio simfoninio orkestro dirigento pulto sulauksime Lenkijoje besidarbuojančio, Ukrainoje gimusio ir lietuviškų šaknų turinčio batutos maestro Jaroslavo Šemeto. Išskirtinio talento ukrainiečių dirigentas viena ryškiausių mūsų pianiščių Aleksandra Žvirblytė ir orkestras atliks muziką, kuri jungia tautas. Programoje muzikiniai tiltai skambės ryškiausi Šopeno, Moniuško ir Letošinskio kūriniai. Ypatingas koncerto svečias yra Silezijos filharmonijos Katovicuose meno vadovas, Gdansko Baltijos operos muzikos vadovas. Jo mostams paklūsta garsiausi orkestrai, jis yra dirigavęs prestižinėse salėse nuo Hamburgo iki Šanchajaus. Maestro yra pripažintas už išvalgias architektūriškai išraiškingas kūrinių interpretacijas. Jo repertuare simfoninė muzika, operų pastatymai, taip pat šiuolaikinės partitūros ir netgi džiazo projektai. Koncerte dirigentas pristatys savo artimiausių šalių Ukrainos ir Lenkijos autorių susijusių ir su Lietuva partitūras. Koncerte solo skambins Aleksandra Žvirblytė, viena visapusiškiausių menininkių Lietuvoje, koncertuojanti kaip solistė, su orkestrais rengianti įvairias kamerinės programas, o noras neapsiriboti vien tik klasikinio pianisto amplua, paskatino ją žengti į džiazo ir įvairius muzikos stilius kryžminančius projektus, su scenos kolegomis sėkmingai atliekamus ne tik Lietuvoje, bet ir viso pasaulio salėse. Tarp daugybės Lietuvos ir užsienio šalių įvertinimų pianistė apdovanota Lenkijos prezidento auksiniu kryžimi bei Lenkijos kultūros ministro diplomu už aktyvę veiklą skleidžiant ir saugant Šopeno palikimą.
0: Latino ritmu. Radio Fiesta.

Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio. Radio Fiesta. Latino ritmo.

radiofiesta.lt ir radijas.lt internete.

0: fiesta. Radio fiesta. Mokslas šiandien.
1: Lietuvai dėl klimato kaitos teks ruoštis intensyvesniems ekstremaliems orams. Nuo itin gausių kritulių ir perkūnijų iki krušos, škvalų ir viesulų, sako Vilniaus universiteto hidrologijos ir klimatologijos specialistai. Anot jų, rugpjūtį šalį nusiaubusi audra savaime nėra klimato kaitos padarinys. Tačiau klimato pokyčiai gali sudaryti palankesnės sąlygas dažnesniems ir intensyvesniems ekstremaliems reiškiniams susidaryti. Kylanti oro, o ypač vandenynų temperatūra lems ir didesnį garavimą, bei labai drėgnų oro masių dažnesnį apsireiškimą netropinėse platumose, sako mūsų ekspertai. Taigi anot jų ir Lietuvoje gali daugėti itin intensyvių kritulių, galinčių sukelti staigius potvinius. Jie keltų pavojų tiek žemės ūkiai, tiek miestų teritorijoms bei kitoms gyvenvietėms. Specialistai sako, kad 100% pasiruošti visiems ekstremaliems gamtos reiškiniams nėra įmanoma, tačiau dalį priemonių galima įgyvendinti gana greitai. Visų pirma, Lietuvoje anot jų reikėtų daugiau dėmesio skirti gamtinėms teritorijoms, miškams, pelkėms, natūralioms pievoms ir vandens telkiniams. Sengirės, pelkių masyvai ir natūralios pievos padeda reguliuoti drėgmės apykaitą, silpnina sausrų poveikį, švelnina potvinius ir kaupia CO2. Taip pat klimato mokslininkai siūlo natūralizuoti kanalizuotas upių ir upelių atkarpas, mažinti dirbamų laukų plotus, juos skaidyti žaliosiomis zonomis, atsisakyti monokultūrų bei didinti žaliuosius plotus miestuose. Klimatologai sako, kad šių metų vasara šalyje buvo gana įprasta, ypač lyginant su vakarų ir vidurio Europa, kur fiksuotos intensyvios karščio bangos ir sausros. Vis dėlto, jų vertinimu kylant vidutiniai temperatūrai, Lietuva ateityje taip pat gali susidurti su panašiais reiškiniais, nors jų intensyvumas ir mastas mūsų regione tikėtina vis tik būtų mažesnis.
0: Radio fiesta.

0: Ar mane kas nors girdi? Aš čia visiškai vienas. Ieškau pagalbos.
1: Aš čia. Ir klausau tavęs. Pasikalbam.
2: Ir tu gali tapti astronautu, kurio misija – padėti vaikams. Sužinok, kaip savanoriauti vaikų linijoje. Vaikulinija.lt
3: Radio Fiesta.

0: Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
1: Už 100 metrų sukite kairėn.
2: Kairėn? Čia gi akligatvis.
3: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
0: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
4: 97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.
5: Señoras y señores, capitán Yandel. Ciencio.

0: Reklama. Iš graibstymas. Laukiamiausias šių metų skrydžių išpardavimas prasidėjo. Visos Air Baltic kryptis už 7 neįtikėtinai mažas kainas tik nuo 33 eurų. Užsisakyk dabar airbaltic.com.
1: Radio Fiesta.

0: fiesta.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 9 valandos. Vilniuje šiandien vyks net 3 mitingai imigracijos tema. 2 protestai Kudirkos aikštėje bei akcija prieš neapykantą Lukiškio aikštėje. Šiuose sostinės vietose būdis sustiprintos policijos pajėgos, pareigūnai tikisi taikių akcijų, tačiau prireikus žada užtikrinti tvarką ir saugumą. Vienas protestų Vinco Kudirkos aikštėje organizuojamas nacionalinio susivienimo pasisako prieš masinę imigraciją. Tuo pat metu kitoje gatvės pusėje visuomeniniai aktyvistai rengia kontrprotestą prieš rasizmą. Nuo tarpo Lukiškio aikštėje migrantų teisės ginanti viešoji įstaiga Sienos grupė kviečia pokalbiams apie savo šeimose turimas tėvų, senelių ir kitų artimųjų keliavimo patirtis. Lazdijų hipodrome šiandien vyksta paskutinis nacionalinės mobilizacijos sistemos pratybų Vyčio skliautas etapas. Čia įrengta mokomoji humanitarinė stovykla. Pagal pratybų scenarijų įteiks pagalba gyventojams judantiems iš Lietuvos į Lenkiją. Mokymuose dalyvaus įvairių tarnybų pareigūnai, savivaldos visuomeninių organizacijų atstovai bei savanoriai. Jie treniruos žmonių laikino apgyvendinimo, registravimo, maitinimo, medicininės pagalbos ir kitus įgūdžius. Latvijoje vyksta parlamento rinkimai. Iš viso dėl vietų Saimoje varžosi 14 partijų ir politinių susivienimų. Apklausose daugiausiai palaikymo turi dabartinio premjero Andrio Kulbergo vadovaujamas jungtinis sąrašas. Tačiau anot apžvalgininkų Latvijoje girdimos ir populistinių, bei gerinti santykius su Rusija kviečiančių partijų balsas. Rusakalbiai sudaro apie 1/4 Latvijos piliečių. Vienas esminių klausimų per šiuos rinkimus yra šalies saugumas. Ukrainos sostinėje Kyjeve Rusijos dronai smogė šiauriniam tiltui. Pirminiais duomenimis apgadinta važiuojimo į dalis ir troleibusų laidų tinklas. Prieš tai 2 dienas rusai dronais atakavo kitą Kyjevo pietinį tiltą per Dnipro upę. Lietuvos krepšinio lygoje kiek vėliau nei kitos komandos kovos šiandien pradeda iš tarpkontinentinės taurės turnyro Pekine su sidabro medaliais grįžęs Vilniaus rytas. Namų arenoje vilniečiai priims Gargždų ekipą. Taip pat šiandien kausai Šiaulių ir Jonavos bei Klaipėdos Neptūno ir Kėdainių Nevėžio krepšininkai. Rytoj 2 LKL rungtynės žais Kauno Žalgiris ir Panevėžio Lietkabelis bei Tauragė ir Utenos Juventus. Apie orus. Šiandien mažai debesuota, be žymesnio lietaus. Rytą kai kur rūkas. Oro temperatūra įdienojus kils iki 16-21 laipsnio. Šiuo metu Vilniuje yra 5, Kaune, Panevėžyje 6, Šiauliuose 9, Klaipėdoje 10 laipsnių šilumos. Radio Fiesta. Latino ritmo.

0: Reklama.
1: Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
2: O dieve, katinas!
3: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
2: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
4: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
5: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai, tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
6: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
7: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas, visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras. Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
8: Latino ritmu. Radio fiesta. Easy.

0: Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
1: Už 100 metrų sukite kairėn.
2: Kairėn? Čia kiek lygatvis?
3: Tikrai ne lygatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
0: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
4: Radio Fiesta. Latino ritmu.

0: reklama.
1: Iš graibstybas. Laukiamiausias šių metų skrydžių išpardavimas prasidėjo. Visos Air Baltic kryptis už 7 neįtikėtinai mažas kainas tik nuo 33 eurų. Užsisakyk dabar airbaltic.com.
0: Radio Fiesta.
2: Sveiki, čia radijas LT žinios, aš Irena Maksimova, dabar 10 valandų. Vilniaus apskrityje šįryt prieš 10 paskelbtas geltonas oro pavojus. Gyventojai telefonus gavo perspėjimus, nusimatyti galima saugias vietas ar priedangas. Pamačius sutartino objektą, specialistai primena prie jo nesiartinti, kviesti tarnybas. Šiuo metu reikia laukti tolesnių pranešimų. Vilniuje šiandien vyks net 3 mitingai migracijos tema, 2 protestai, Kudirkos aikštėje bei akcija prieš neapykantą Lukiškio aikštėje. Šiuose sostinės vietose būdės sustiprintos policijos pajėgos, pareigūnai tikisi taikių akcijų, tačiau prireikų žada užtikrinti tvarką ir saugumą. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgrįžti 32 neteisėti migrantai. Latvijos pareigūnai neįleido per 500 neteisėtai šalį bandžiusių patekti užsieniečių. Tuo metu Pasvalio autobusų stotyje pasieniečiai sulaikė 2 neteisėtus migrantus laukusius autobuso į Vilnių. Jiedu buvo savavališkai pasišalinę iš užsieniečių registracijos centro Latvijoje. Abu bus grąžinti į Latviją. Kaune Lietuvos banko rūmuose pristatoma miestui skirta proginė 2 eurų moneta. Joje įamžinta tarpukario laikinosios sostinės istorija bei UNESCO paveldų pripažintas modernizmas. Pristatydami monetą, banko rūmai taip pat rengia atvirų durų dieną. Jos metu galima apžiūrėti vieną prabangiausių tarpukario Lietuvos pastatų, aplankyti interaktyves, spręsk pas finansinio raštingumo stoteles. Vilniaus Vingio parke tradiciškai minima pasaulinė gyvūnų globos diena. Surengusi šventę kinologų draugija svečius supažindins su įvairių veislių šunimis, taip pat vyks edukacijos ir konsultacijos augintinių sveikatos bei priežiūros klausimais, lėkštasvydžio varžybos. O Neringoje oficialiai baigtas vienas reikšmingiausių pastarųjų metų kurorto projektų – Nidos kultūros ir turizmo informacijos centro gila rekonstrukcija. Ši vieta daugelį dešimtmečių buvo įvairių renginių, festivalių, susitikimų ir tradicijų vieta. Agilos atnaujinimo proga Nidoje rengiama šventė, vyks plumų peržiūra ir koncertas Kernaginė. Eurolygoje vakar Šarūno Jasikevičiaus treniruojama ir Igno Sargiūno atstovaujama Stambulo Fenerbahčė ekipa iškovojo sunkią pergalę 76-66 prieš Dubajaus ekipą. Rokas Jakubaitis ir Miuncheno Bayernas 84-86 krito prieš Belgrado Partizaną, Tadas Sedekerskis ir Viktorijos Baskonija 87-76 nugalėjo Milano Olimpiją. Apie orus. Šiandien mažai debesuota, be žymesnio lietaus. Oro temperatūra įdienojus 16-21 laipsnių šilumos. Kol kas Vilniuje, Kaune ir Panevėžyje yra apie 7, Šiauliuose 10, Klaipėdoje apie 12 laipsnių.
0: Radio Fiesta.

0: Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
1: O dieve, katinas!
2: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
1: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
0: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
3: Radio Fiesta.
4: Ay, qué lindo te ves, sentada en tu casa llorando, esperando que llames.

90 ir 7 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune, radiofiesta.lt ir radijas.lt internete. Radio Fiesta.

0: Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
1: Už 100 metrų sukite kairėn.
2: Kairėn? Čia gi akligatvis.
3: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
0: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
4: Latino Ritmo. Radio Fiesta.

0: fiesta. Radio fiesta.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 11 valandų. Oro pavojus atšauktas. Geltonas įspėjimas Vilniaus apskrities ir Ukmergės gyventojams buvo paskelbtas šį ryt prieš 10 ir atšauktas po maždaug 40 minučių. Dėl galimos drono grėsmės į oro kelti NATO naikintuvai, sustabdytas Vilniaus oro uosto darbas jau atnaujintas, keleiviai įspėjami dėl galimo skrydžių vėlavimo. Krizių valdymo centro duomenimis pavojus atšauktas nustačius, kad pastebėtas objektas nėra pavojingas. Kas tai buvo, dar nėra tiksliai identifikuota, neatmetama, kad radarais galėjo būti užfiksuotas ir paukščių būrys. Lazdijų hipodrome šiandien vyksta paskutinis nacionalinės mobilizacijos sistemos pratybų Vyčio skliautas etapas. Čia įrengta mokomoji humanitarinė stovykla. Pagal pratybų scenarijų, jį teiks pagalba gyventojams judantiems iš Lietuvos į Lenkiją. Mokymuose dalyvauja įvairių tarnybų pareigūnai, sveikatos visuomeninių organizacijų atstovai bei savanoriai. Latvijoje vyksta parlamento rinkimai. Iš viso dėl vietų parlamente varžosi 14 partijų ir politinių susivienijimų. Apklausose daugiausiai palaikymo turi dabartinio premjero Andrio Kulbergo vadovaujamos jungtinis sąrašas. Tačiau nuo apžvalgininkų Latvijoje girdimas ir populistinių, bei gerinti santykius su Rusija kviečiančių partijų balsas. Rusakalbiai sudaro apie ketvirtadalį Latvijos piliečių. Vienas esminių klausimų per šiuos rinkimus yra šalies saugumas. Gyventojus taip pat neramina ekonominė padėtis, augančios kainos. Ukrainos sostinėje Kijeve Rusijos dronai smogė šiauriniam tiltui. Pirminiais duomenimis apgadinta važiuojimo į dalis ir troleibusų laidų tinklas. Prieš tai 2 dienas rusai dronais atakavo ir kitą Kijevo pietinį tiltą per Dnipro upę. Iš viso Rusija naktį Ukraina paleido beveik 160 dronų, smūgiai registruoti 12 vietų. Lietuvos krepšinio lygoje kiek vėliau nei kitos komandos kovos šiandien pradeda iš tarpkontinentinės taurės turnyro Pekine su sidabro medaliais grįžęs Vilniaus rytas. Namų arenoje vilniečiai priims Gargždų ekipą. Taip pat šiandien kausis Šiaulių ir Jonavos bei Klaipėdos Neptūnų ir Kėdainių Nevėžio krepšininkai. Rytoj 2 LKL rungtynės žais Kauno Žalgiris ir Panevėžio Lietkabelis bei Tauragė ir Utenos Juventus. Apie orus. Šiandien bus mažai debesuota, be žymesnio lietaus. Oro temperatūra įdienojus kils iki 16-21 laipsnio. Šiuo metu šalyje vyrauja 11-13 laipsnių šiluma. Radio Fiesta. Latino ritmo. Que corazón, mi corazón. Mi amor, ganas por crear chingas. Pero solo un tiempo.

Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radijos stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio. Radio Fiesta. Latino ritmo.

0: Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
1: O dieve! Katinas!
2: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
1: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
0: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
3: Ar mane kas nors girdi? Aš čia visiškai vienas. Ieškau pagalbos.
4: Aš čia. Ir klausau tavęs. Pasikalbam.
5: Ir tu gali tapti astronautu, kurio misija – padėti vaikams. Sužinok, kaip savanoriauti vaikų linijoje. vaikulinija.lt
6: Radio Fiesta. Latino ritmo.

0: Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
1: Už 100 metrų sukite kairėn.
2: Kairėn? Čia gi akligatvis.
3: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
0: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
4: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
5: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net 40 000 žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai. Tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
6: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
7: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas. Visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras. Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
8: Radio Fiesta.
9: Latino ritmu.

0: Reklama.
1: Lietuvos kepėjas kasdien kepa mortos duoną ne tik su meilė, bet ir išlaikydamas tikro skonio tradicijas. O dabar morto ant stalo, Philips prizas tavo. Pirk akcijos lipduku pažymėtus morto duonos gaminius. Registruok čekį ir kasdien laimėk Philips OneUp 3000 serijos elektrinę šluotą. Daugiau informacijos www.lietuvoskepėjas.lt. Morta – duonos tradicijos šiandien.

0: Graibstimas. Laukiamiausias šių metų skrydžių išpardavimas prasidėjo. Visos Air Baltic kryptis už 7 neįtikėtinai mažas kainas tik nuo 33 eurų. Užsisakyk dabar airbaltic.com.
1: Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova, šalyje vidurdienis. Šį rytą Vilniaus apskrityje ir Ukmergėje skelbtas geltonas oro pavojus atšauktas per maždaug 40 minučių. Dėl galimos drono grėsmės į orą kelti NATO naikintuvai, jie dangoje nieko neaptiko. Anot krizių valdymo centro specialistų pavojus atšauktas objektų įdingus iš stebėjimo zonos ir nebekeliant grėsmės. Ši vieta bus papildomai apžiūrėta, ieškant galimai nukritusio drono, tačiau neatmetama, kad radarai galėjo užfiksuoti kokią nors anomaliją ar paukščių būrį. Dėl drono pavojus buvo stabdyta, bet jau atnaujinta Vilniaus oro uosto veikla. Keleiviai spėjami dėl galimo skrydžių vėlavimo. Iš viso tiesiogiai buvo paveikta 12 reisų. Keli lėktuvai vėlavo, vienas nukreiptas į Kauno oro uostą, dar keli atšaukti. Vilniuje šiandien vyks net 3 mitingai migracijos tema, 2 protestai Kudirkos aikštėje bei akcija prieš neapykantą Lukiškio aikštėje. Šiuose sostinės vietose būdi sustiprintos policijos pajėgos, pareigūnai tikisi taikių akcijų, tačiau prireikų žada užtikrinti tvarką ir saugumą. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgriežti 32 neteisėti migrantai. Latvijos pareigūnai neįleido per pusšimtį neteisėtai šalį bandžiusių patekti užsieniečių. Tuo metu Pasvalio autobusų stotyje pasieniečiai sulaikė 2 neteisėtus migrantus, laukusius autobuso į Vilnių. Jiedu buvo savavališkai pasišalinę iš užsieniečių registracijos centro Latvijoje. Prisistatė Afrikos šalių piliečiais, neturėjo būtinų kelionės dokumentų. Abu bus grąžinti į Latviją. Kaune Lietuvos banko rūmuose pristatoma miesto skirta proginė 2 eurų moneta. Joje įamžinta tarpukario laikinosios sostinės istorija bei UNESCO paveldų pripažintas modernizmas. Pristatydami monetą, banko rūmai taip pat rengia atvirų durų dieną. Jos metu galima apžiūrėti vieną prabangiausių tarpukario Lietuvos pastatų, aplankyti interaktyves finansinio raštingumo stoteles. O Neringoje oficialiai baigtas vienas reikšmingiausių pastarųjų metų kurorto projektų – Nidos kultūros ir turizmo informacijos centro Agila rekonstrukcija. Ši vieta daugelį dešimtmečių buvo įvairių renginių, festivalių, susitikimų ir tradicijų vieta. Agilos atsinaujinimo proga Nidoje rengiama šventė, vyks parodos, filmų peržiūros ir koncertas – Kernaginė. Apie orus. Šiandien bus mažai debesuota, be žymesnio lietaus. Oro temperatūra įdienojus kils iki 16-21 laipsnio. Šiuo metu šalyje vyrauja 11-13 laipsnių šiluma.
0: Radio Fiesta. Latino ritmu.
2: Pakėmės atžiamant.

0: Reklama.
1: Lietuvos kepėjas kasdien kepa mortos duoną ne tik su meilė, bet ir išlaikydamas tikro skonio tradicijas. O dabar morto ant stalo, Philips prizas tavo. Pirk akcijos lipduku pažymėtus morto duonos gaminius. Registruok čekį ir kasdien laimėk Philips OneUp 3000 serijos elektrinę šluotą. Daugiau informacijos www.lietuvoskepėjas.lt. Morta – duonos tradicijos šiandien.
2: Išgraibstimas. Laukiamiausias šių metų skrydžių išpardavimas prasidėjo. Visos Air Baltic kryptis už 7 neįtikėtinai mažas kainas tik nuo 33 eurų. Užsisakyk dabar airbaltic.com.

0: 13 valandų. Kariškiai ir tarnybos tęsia paieškas objekto, dėl kurio šį rytą Vilniaus apskrityje ir Ukmergėje buvo skelbtas tikėtinas oro pavojus. Apžiūrimos vietovės, kur objektas išnyko iš radarų. Ar tai būtų dronų ar paukščių pulko, krizių valdymo centro ekspertai sako dar negalintys pasakyti. Kaip skelbta geltonas oro pavojus truko apie 40 minučių. Dėl pastebėto objekto buvo kelti NATO naikintuvai. Dėl pavojaus buvo sustabdyta, bet jau atnaujinta Vilniaus oro uosto veikla. Keleiviai spėjami dėl galimo skrydžių vėlavimo. Lazdijų hipodrome šiandien vyksta paskutinis nacionalinės mobilizacijos sistemos pratybų Vyčio skliautas etapas. Čia įrengta mokomoji humanitarinė stovykla. Pagal scenarijų jį teiks pagalba gyventojams judantiems iš Lietuvos Lenkiją. Mokymuose dalyvaus įvairių tarnybų pareigūnai, savivaldos visuomeninių organizacijų atstovai bei savanoriai. Jie treniruojasi žmonių laikino apgyvendinimo, registravimo, maitinimo, medicininės pagalbos ir kitose srityse. Šiais mokymais baigsis savaitę trukusios pratybos. Ukrainos sostinėje Kijeve Rusijos dronai smogė šiauriniam tiltui, pirminiais duomenimis apgadinta važiuojamoji dalis ir troleibusų laidų tinklas. Prieš tai 2 dienas rusai dronais atakavo kitą Kijevo pietinį tiltą per Dnipro upę. Iš viso Rusija naktį į Ukrainą paleido beveik 160 dronų, smūgiai registruoti 12 vietų. Eidamas 83-uosius metus mirė kino režisierius Valdas Jakniūnas, prisidėjęs prie daugybės Lietuvos kino aukso fondų tapusių juostų kūrimo. Jakniūnas dirbo antruoju režisieriumi, kuriant tokius filmus kaip Arūno Žebriūno Velnio nuotaka, Henriko Šablevičiaus atspindžiai, Gyčio Lukšo Virto žuolai, Algimanto Puipos Arkliavo geduktė ir daugelį kitų. Valdas Jakniūnas kūrė ir savo filmus, daugiausiai susijusius su muzika, tarp jų grojo Katilius, Vilniaus kvartetas, smuikininkas ir kitus. Vilniaus Vingio parke tradiciškai minima pasaulinė gyvūnų globos diena. Surengusi šventę kinologų draugija svečius supažindina su įvairių veislių šunimis. Taip pat vyksta edukacijos, konsultacijos augintinių sveikatos ir priežiūros klausimais. Apie orus. Šiandien mažai debesuota, be žymesnio lietaus. Oro temperatūra 16-21 laipsnių šilumos. Rytoj palinos vakariniuose rajonuose. Naktį ir rytą daug kur tikėtinas rūkas, bus 6-11, pajūryje apie 13 laipsnių. Dieną 15-20 laipsnių šilumos.
1: Radio Fiesta.

0: Sport Casino Lažybos. Top Sport. Top Sport Lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus. Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai, tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
1: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
0: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas, visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Radio Fiesta. Latino ritmu.

0: Radio Fiesta.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Kariuomeniai po šio ryto skelbto pavojaus išvalgius vietovės, kur iš radarų dingo įtartinas objektas, jokių dronų ar kitų pavojingų daiktų nerasta, paieška nutraukta. Neatmetama, kad radarai gali užfiksuoti paukščių būrį. Šį rytą Vilniaus apskrityje ir Ukmergėje skelbtas geltonas oro pavojus atšauktas per maždaug 40 minučių. Dėl galimos grėsmės kelti NATO naikintuvai, dėl drono pavojus stabdyta Vilniaus oro uosto veikla. Iš viso tiesiogiai buvo paveikta 12 reisų. Keli lėktuvai vėlavo, vienas nukreiptas į Kauno oro uostą, dar keli atšaukti. Lazdijų hipodrome šiandien vyksta paskutinis nacionalinės mobilizacijos sistemos pratybų Vyčio skliautas etapas. Čia įrengta mokomoji humanitarinė stovykla.

0: Veikla pagal pratybų scenarijų jį teikia pagalbą gyventojams judantiems iš Lietuvos į Lenkiją. Baigiantis savaitę trukusioms pratyboms, specialistai pažymė, jog dar reikia gerinti tarp institucinių veiksmų koordinavimo kibernetinės atakos atveju, taip pat reagavimo greitį, manto, produktų, maisto rezervės stygių. Vilniaus centre vyksta net trys mitingai migracijos tema, du protestai Kudirkos aikštėje bei akcija prieš neapykantą Lukiškio aikštėje. Šiuose vietose būdu sustiprintos policijos pajėgos, pareigūnai tikisi taikių akcijų, tačiau prireikų žada užtikrinti tvarką ir saugumą. Latvijoje vyksta parlamento rinkimai. Iš viso dėl vietų sąjungoje varžosi 14 partijų ir politinių susivienijimų. Apklausose pirmauja dabartinio premjero Andrio Kulbergo vadovaujamas jungtinis sąrašas. Tačiau anot apžvalgininkų Latvijoje girdimas ir populistinių, bei gerinti santykius su Rusija kviečiančių partijų balsas. Rusakalbiai sudaro apie ketvirtadalį Latvijos piliečių. Vienas esminių klausimų per šiuos rinkimus yra šalies saugumas. Gyventojus taip pat neramina ekonominė padėtis, augančios kainos. Neringoje oficialiai baigtas vienas reikšmingiausių pastarųjų metų kurorto projektų – Nidos kultūros ir turizmo informacijos centro Agila rekonstrukcija. Ši vieta daugelį dešimtmečių buvo įvairių renginių, festivalių, susitikimų ir tradicijų vieta. Agilos atsinaujinimo proga Nidoje surengta šventė. Vyksta parodos, filmų peržiūros ir koncertas – Kernaginė. Apie orus. Šiandien mažai debesuota, be žymesnio lietaus. Oro temperatūra 16-21 laipsnių šilumos. Rytoj palinos vakariniuose rajonuose. Naktį ir rytą daug kur tikėtinas rūkas, bus 6-11, pajūryje apie 13 laipsnių. Dieną 15-20 laipsnių šilumos.
1: Radio Fiesta.

0: Фиеста. Радио Фиеста.
1: Sveiki, čia radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Kariuomeniai po šį rytą skelbto oro pavojus išvalgius vietovės, kur iš radarų dingo įtartinas objektas, jokių dronų ar kitų pavojingų daiktų nėra stampa iška nutraukta. Neatmetama, kad radarai gali užfiksuoti paukščių būrį. Šį rytą Vilniaus apskrityje ir Ukmergėje skelbtas geltonas oro pavojus atšauktas per maždaug 40 minučių. Dėl galimos grėsmės kelti NATO naikintuvai, dėl drono pavojus stabdyta Vilniaus oro uosto veikla. Iš viso tiesiogiai buvo paveikta 12 reisų. Keli lėktuvai vėlavo, vienas nukreiptas į Kauno oro uostą, dar keli atšaukti. Lazdijų hipodrome šiandien vyksta paskutinis nacionalinės mobilizacijos sistemos pratybų Vyčio skliautas etapas. Čia įrengta mokomoji humanitarinė stovykla. Pagal pratybų scenarijų jį teikia pagalbą gyventojams judantiems iš Lietuvos į Lenkiją. Baigiantis savaitę trukusioms pratyboms specialistai pažymė, jog dar reikia gerinti tarp institucinių veiksmų koordinavimo kibernetinės atakos atveju, taip pat reagavimo greitį, manto, produktų, maisto rezervės stygių. Vilniaus centre vyksta net trys mitingai migracijos tema, du protestai Kudirkos aikštėje bei akcija prieš neapykantą Lukiškio aikštėje. Šiuose vietose būdus sustiprintos policijos pajėgos, pareigūnai tikisi taikių akcijų, tačiau prireikų žada užtikrinti tvarką ir saugumą. Latvijoje vyksta parlamento rinkimai. Iš viso dėl vietų sąjungoje varžus

0: tai 14 partijų ir politinių susivienijimų. Apklausose pirmauja dabartinio premjero Andrio Kulbergo vadovaujamas jungtinis sąrašas. Tačiau anot apžvalgininkų Latvijoje girdimas ir populistinių, bei gerinti santykius su Rusija kviečiančių partijų balsas. Rusakalbiai sudaro apie ketvirtadalį Latvijos piliečių. Vienas esminių klausimų per šiuos rinkimus yra šalies saugumas. Gyventojus taip pat neramina ekonominė padėtis, augančios kainos. Neringoje oficialiai baigtas vienas reikšmingiausių pastarųjų metų kurorto projektų – Nidos kultūros ir turizmo informacijos centro Gila rekonstrukcija. Ši vieta daugelį dešimtmečių buvo įvairių renginių, festivalių, susitikimų ir tradicijų vieta. Agilos atsinaujinimo proga Nidoje surengta šventė – vyksta parodos, filmų peržiūros ir koncertas Kernaginė. Apie orus. Šiandien mažai debesuota, be žymesnio lietaus. Oro temperatūra 16-21 laipsnių šilumos. Rytoj palinos vakariniuose rajonuose. Naktį ir rytą daug kur tikėtinas rūkas, bus 6-11, pajūryje apie 13 laipsnių. Dieną 15-20 laipsnių šilumos.
1: Latino ritmo radio fiesta.

Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio. Radio Fiesta. Latino ritmu.

0: Sport Casino Lajibos. Top Sport. Top Sport Lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus. Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai, tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
1: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
0: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas, visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta. Kalbam apie kiną.
1: Per visą animacijos istoriją dailininkams pavyko sukurti gausybę spalvingų personažų, kurie užkariavo mažas vaikų širdeles. Vieni mėgstamiausių šio laikinių vaikų personažų yra vadinami pakalikai ir jų nuotykiai jau 7 kartus buvo perkelti į kino ekraną. Ir panašu, kad tai dar nėra pabaiga, nes šie neaiškiai kalbantis ir nenusakomus tapatybės personažai nepraranda savo žavesio. Naujausias filmas vadinasi Minions and Monsters ir nors šis filmas taip pat sulaukė nesėkmės, jis neuždirbo tiek, kiek kiti filmai apie tuos geltonus padarėlius. Galbūt todėl, kad jis yra kiek sudėtingesnis ir jame netrūksta tam tikrų gąsdinančių pabaisų, kurios vaikams atrodė gal kiek per baisios. Iš esmės, šis filmas yra savotiškas meilės laiškas klasikiniam Holivudui ir jame labai daug citatų ir nuorodų į klasikinius Holivudo filmus, kurių mažiesiems žiūrovams gal buvo ir kiek per daug ir jiems visa tai nebuvo labai įdomu. Filmas siužetas sukasi apie tai, kad pakalikai patenka į Holivudą ir susiklošius tam tikroms aplinkybėms tampa ryškiomis kino žvaigždėmis. Viskas pasikeičia po to, kai kinas tampa garsiniu ir pakalikams čia kyla nemažai problemų, nes gražiai ir sklandžiai kalbėti jiems yra nemenkas iššūkis. Be to, į jų rankas patenka sena užkeikimų knyga ir šie išdykeliai tikrai nėra iš tų, kurie ją padės į šalį ir nesužinos, ką su ja galima nuveikti. Jų eksperimentai su burtais ir magija pasisuka taip, kad pavojus iškyla visam miestui, gal ir visam pasauliui. Ir te lieka tikėtis, kad ir šį kartą viskas pasibaigs gerai.
0: 97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta. Gyvenimas tai šventė.
1: Lapkričio 11-15 dienomis Vilnių užlies šokio, muzikos ir kūrybos energija. Mieste vyks tarptautinis hip-hopo šokio ir kultūros festivalis Urban Essentials. Programoje įspūdingo šokio kovos, kūrybinės diskusijos ir seminarai su tarptautiniais šokėjais ir dvi pasaulinės gatvės šokio spektaklių premjeros. Renginiai vyks įvairiose Vilniaus erdvėse. Šiemet Urban Essentials vyksta ypatingame kontekste. Festivalis yra Vilniaus miesto šokio teatro Low Air 15 metų kūrybinės veiklos programos būti tarp sukintant dalis. Per 15 metų iš gatvės šokio kultūros išaugęs Low Air šiandien jungia scenos meną, šokio edukaciją ir tarptautinį kultūrinį bendradarbiavimą. Urban Essentials yra viena šios istorijos tasų – vieta, kur susipina hip-hopo šokis, kultūra ir bendruomenė. Vienas iš festivalio organizatorių Laurynas Žakevičius pasakoja, kad būdamas tik breikeriu, pirmiausia norėjo susikurti aplinką profesinės savirealizacijos platformą, kurioje galėtų šokti pats, o vėliau, kai nebegalės atletiškai konkuruoti, galėtų šokti kitaip. Taip atsirado Low Air teatras ir mokykla, kartu noras ir poreikis organizuoti renginius bei festivalius. Šiandien sukauptas žinių ir kompetencijų bagažas yra toks, kad matau daugiau galimybių, nei pats galiu jomis pasinaudoti. Todėl su komanda norime, kad Urban Essentials vystytųsi kaip galimybių aplinka. Esant hip-hopo kultūroje ir praktikuojant įvairias kūrybos formas, kuriai svarbu pamatyti kuo platesnį galimybių lauką. Tik taip nenumigruosime į kitas rytis su mintimi aš iš to išaugau. Nors ir tai gali nutikti ir tai yra ok, sako Laurynas. Šio festivalio renginiai kvies gilinti žinias apie hip-hopo šokį kaip daugiakultūrinę judėjimo raišką, reflektuoti, kurti ir pažinti, pasitelkiant akademinių bei neakademinių bendruomenių praktikas. Festivalio renginiai vyks Lukiškių kalėjime, Menų spaustuvėje, Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje bei Low Air šokio mokykloje.
0: Radio Fiesta.

0: Podcasta.
1: Kalbam apie kiną.
2: Monika Barberau yra sparčiai populiarėjanti amerikiečių aktorė, kuri jau ir Oscaro nominaciją yra gavusi. Be to, ji gerai dainuoja ir vokalinius savo sugebėjimus ji demonstruoja ir filme One Night Only. Tai keistoka istorija apie tai, kad valdžia uždraudžia nevedusiems žmonėms užsiimti intimiais dalykais ir į bendrą lovą jie gali gultis tik susituokę. Tokios politikos tikslas buvo priversti žmonės kurti šeimas, gimdyti vaikus ir taip spręsti demografinę krizę. Tiesa, buvo ir išimtis. Vieną dieną metuose visi gali leistis į saldžius nuotykius ir nesunku suprasti, kad šios dienos žmonės laukia labiau nei kalėdų ir tą vakarą visur vyko pašėlės vakarėlis. Pagrindinė filmo veikėja į atsitiktinius nuotykius žiūri labai atsargiai, bet ir ji pasiduoda masiniai psichozei ir leidžiasi į medžioklę. Likimas viską taip sudėlioja, kad per vieną vakarą ji sutinka daug visokių keistuolių, nuo kurių norisi bėgti kuo toliau, bet su vienu vyruku ji susiduria ne kartą ir tai yra ženklas, kad jiems kažkas gali išdegti. Jos partneris šioje keistokoje romantinėje komedijoje yra britų aktorius Kelmas Turneris, kuriam šie metai yra ypatingi, nes su juo prie altoriaus sutiko nueiti garsi dainininkė ir pradedanti aktorė Dua Lipa.

fiesta. FM Vilniuje. 93 ir 6 FM Kaune. Radiofiesta.lt ir radijas.lt internete. Radio Fiesta.

0: Фиеста. Радио Фиеста.
1: Kalbam apie kiną. Kai kurių filmų ar serialų peržiūra yra puikus būdas pabėgti nuo šio laikinės skubos ir triukšmo ir nusikelti į tuos laikus, kuomet nebuvo kompiuterių, interneto ar išmaniųjų įrenginių. Tuomet žmonės gyveno žymiai lėčiau, bet tai nereiškia, kad jų gyvenimas buvo nuobodus. Įvairių audrų ypač netruko jų asmeniniuose gyvenimuose. Šį kartą nusikelsime į 19 amžiaus Angliją ir pakalbėsime apie BBC sukurtą serialą The Ave Sister Bennet. Tai istorija apie jauną merginą, kuri augo kartu su dar keturiomis seserimis. Tėvų, o ypač valdingos motušės nuomonė, ji buvo pati negražiausia ir turėjo mažiausiai šansų gerai ištekėti. Todėl šeimoje jai trūko meilės ir dėmesio ir ji pasinerė į mokslo ir knygų pasaulį. Namiškiai manė, kad iš to moteriai jokios naudos, bet jai nuvykus į Londoną, žmonės įvertino jos apsiskaitimą, kiek tiesmukišką, bet labai taiklų ir aštrų humoro jausmą, ir nutiko taip, kad ji tapo kai kurių vakarėlių siela, o dėl jos širdies ėmė kovoti net du jaunuoliai, kuriuos drąsiai galima statyti į svajonių jaunikių lentyną. Pažiūrėkite šį serialą, jei mėgstate lėtesnio tempo istorines kostiumines dramas.
0: Latino ritmu.

Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio. Radio Fiesta. Latino ritmo.

97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

0: fiesta. Kalbam apie kiną.
1: Pirmasis filmas Žaislų istorija pasirodė dar 1996 metais ir ši istorija apie tai, kad žaislai turi savo gyvenimą ir jiems skauda, kai vaikai juos laužo, numeta ir pamiršta, sujaudino daugybę žmonių. Ir štai sulaukėme jau penktosios šios istorijos reinkarnacijos, kuri vadinasi labai paprastai Žaislų istorija 5. Čia mes randame visus įprastus herojus, tik šiek tiek keistai skamba tai, kad juos įgarsina aktoriai, kuriems jau apie 70 metų. Ir tai skamba nelabai organiškai, ir šių filmų kūrėjams čia reikės kažką keisti ir priimti sunkius sprendimus. Naujausio filmo pagrindinis akcentas yra labai rimta problema, o būtent vaikų susižavėjimas išmaniais įrenginiais, telefonais ir planšetėmis. Sukišę savo nosytes į šiuos įrenginius, vaikai praleidžia daugybę laiko ir dažniausiai tas laikas nieko gero neduoda. Natūralu, kad dėl tokios konkurencijos tradiciniai žaislai nėra patenkinti ir šioje naujoje realybėje. Beje, jiems reikia kažką daryti, kad neatsidurtų konteineryje. Naujausiame filme tarp visų jau pamėgtų herojų atsiranda ir nauja veikėja. Tai varlytės formos planšetė Lili, kuri sujaukia visą nusistovėjusią tvarką ir įdomiausia yra stebėti, kaip seniems žaislams tenka ją priimti ir su ja susigyventi. Pasirodo, viską galima suderinti. Apibendrinant, galima pasakyti, kad Pixar studijai ir vėl pavyko sukurti stiprų animacinį filmą, kurį žiūrint galima ne tik papramogauti, bet ir apie rimtas problemas pamastyti.
0: Latino ritmo. Radio Fiesta.

0: fiesta.
1: Mokslas šiandien.
2: Kaip ir kiekvienais metais, rugsėjo pradžioje Berlyne praūžė vartotojų elektronikos paroda IFA. Nuo 1924 vykstančiame renginyje kasmet pristatomos įvairiausios technologijų naujovės. Pirmoje parodoje prieš beveik 100 metų tai buvo radijo imtuvas, dabar technologijos gerokai įmantresnės. Šiemet itin daug dėmesio skirta išmaniesiems namams. Pavyzdžiui, bendrovė Xiaomi pristatė Mija prekių liniją. Stende vartotojas tiesiog prisėda su knyga ant lovos, o tai inicijuoja visą pokyčių seką. Ima keisti šviesa, pakyla lovos atrama, kad žmogui būtų patogiau pusiaugulomis įsitaisyti. Aplinka darosi patogesnė skaitimui. Ir visa tai be jokių komandų maikymo telefone ar planšetėje. Xiaomi taip pat pristatė šaldytuvus, kurių šaldikliai užšaldo maistą taip, kad ledo kristalėliai kuo mažiau suardytų jų struktūrą ir kad jį greičiau būtų galima atšildyti. Taip pat deguonės panaudojimu paremtas skalbyklės, efektyviai šalinančias dėmes ir sterilizuojančias skalbinius. Ir dar daug visko. Išmanumo netrūksta ir gamtoje. Kompanija Camouflage pristatė išmanesės lesyklėles ir net išmanųjį inkilą su integruota stebėjimo kamera. IFA garsėja ir keistų technologijų pritaikymų. Gimę praėjusiame amžiuje tikrai turėtų prisiminti pakabukus su brangaus žmogaus nuotrauka viduje. Panašu mada apsuko ratą. Tik dabar siūlomi pakabučiai ne su fizinė nuotrauka, o su vidinė atmintimi ir mažyčiai montuotų ekranu. Arba apyrankės, kurias siūloma įsigyti po dvi ir vieną padovanoti artimam žmogui. Pagalvoji apie jį, paspaudi savojoje įrengtą mygtuką ir to kito žmogaus apyrankė suvibruoja. Taip tarsi nuotoliu pasakai, aš apie tave galvoju.
0: Radio fiesta.

0: režisierius Guillermo del Toro. Prie jo vizijos įgyvendinimo platforma Netflix prisidėjo solidžiais 120 milijonų dolerių. Šio režisieriaus negalėtume vadinti siaubo filmų kūrėjų, bet tam tikrus šiurpuliukus jis žiūrovams mėgsta sukelti, netrūksta jų ir šį filmą žiūrint. Klasikinė Frankensteino istorija del Toro stipriai praplėtė ir padalino į dvi dalis. Pirmojoje jos dalyje mes išgirstame monstro kūrėjo Viktoro Frankensteino įvykių versiją, o antrojoje apie savo kančias, skausmus ir pragarišką vienatvę prabyla pati būtybė, kuri bando prie žmonių priprasti ir pritapti, bet nuolatos patiria patyčias ir persiekėjimą, tad jei nieko kito nelieka, kaip bandyti išgyventi. Šis filmas kelia daugybę moralinių ir etinių klausimų, labai svarbus čia ir atgailos bei atleidimo motyvas, tad režisieriui tikrai pavyko visiems žinomai istorijai suteikti naujų spalvų ir akcentų.
1: Radio Fiesta. Latino ritmo.

Radio Fiesta. Devynės dešimt ir septyni FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune.

0: Radio Fiesta. Радио Фиеста.
1: Kalbam apie kiną.
2: Harlanas Coben'as gal ir nėra pats garsiausias ir populiariausias detektyvų rašytojas, bet jis yra geras verslininkas ir rašo tokias istorijas, kurios sudomina kino ir serialų kūrėjus. Ir dauguma jo knygų jau yra tapusios filmais ar serialais. Šio rašytojo kūryboje yra ir mistikos elementų, dažnai vystoma dingusių žmonių tema, ir seriale I Will Find You šių dalykų taip pat randame. Tai istorija apie vyrą, kuris buvo apkaltintas labai žiauriu nusikaltimu.

0: Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radijos stotys vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio.
1: Radio Fiesta. Latino ritmu.

pareció ver una linda gatita.

0: fiesta. Gyvenimas tai šventė.
1: Nuo spalio 9 iki gruodžio 18 dienos Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje vyks 8 nemokami edukaciniai vakarai Fluxus praktiškai. Žaisk su taisyklėmis. Ciklo autorius ir vedėjas Fluxus tyrinėtojas Mantas Kuginis. Susitikimai vyks penktadieniais 18 valandą. Dalyvavimas yra nemokamas, būtina registracija. Įvadinis susitikimas numatytas rugsėjo 25 dieną. Ar meno kūrinys gali būti latekso pirštinė voke? Koncertas, kuriame užsilieps noja partitūra, o gal šaligatvio valymas dantų šepeteliu. 1965 metais Jurgis Mačiūnas Fluxus apibūdino kaip paprastą, žaismingą ir kiekvienam prieinamą meną. Naujasis edukacijos ciklas kvies šias idėjas išbandyti praktiškai ir pažinti Fluxus ne kaip keistenybių rinkinį, o kaip būdą pastebėti ir perrašyti kasdieninės taisyklės. Kiekvienas vakaras bus skirtas atskirai temai nuo Fluxus leidinių, dėžių ir koncertų iki žaidimų, viešųjų akcijų bei gyvenimo ritualų. Visus susitikimus sies tas pats klausimas, kokią

0: Radio Fiesta. Kalbam apie kiną.
1: Paskutinysis praėjusio amžiaus dešimtmetis Jungtinėje karalystėje buvo labai produktyvus. Jis padovanojo mums daug geros muzikos ir filmų. Tuo pačiu tai buvo ekonomikos nuosmukio metas, kuomet labai išaugo nusikalstamumas, siautėjo gaujos ir šalis buvo tiesiog užversta pačiais įvairiausiais narkotikais. Kuomet nuo heroino mirė viena labai svarbaus politiko dukra, buvo nutarta šiuos reikalus kažkaip tvarkyti. Būtent šią istoriją pasakoja britų serialas Legends, kurį galite pažiūrėti platformoje Netflix. Britų muitinės departamente buvo sukurtas spec padalinys, kuriame dirbo ambicingi savanoriai. Valdžia jiems nežadėjo didesnių atlyginimų ar kokių ypatingų socialinių garantijų, nes kaip visuomet šiems reikalams nėra biudžeto. Bet šie drąsūs žmonės ėmėsi pavojingos veiklos ir kai kuriems jų pavyko infiltruotis į nusikalstamas gaujas ir narkotikų mafijai buvo suduotas rimtas smūgis. Aišku, ši kova nebuvo lengva, daug žmonių nukentėjo, bet šis tikrais faktais paremtas serialas patvirtina, kad pasaulis dažnai laikosi ant idealistų, kurie negailėdami savęs nuveikia labai didelius darbus.
0: Radio Fiesta. Latino ritmu. I gotta

0: ritmu. Radio Fiesta. Sveiki patarimai.
1: Nuovargis, mieguistumas, slenkantys plaukai ar suprastėjusi savijauta dažnai paskatina žmonės ieškoti greito sprendimo, įsigyti vitaminų ar maisto papildų. Tačiau gydytojai sako, kad vien simptomų nepakanka, norint nustatyti, kokios medžiagos organizmui trūksta. Nepagristas papildų vartojimas gali ne tik neduoti naudos, bet ir atitolinti tikrosios sveikatos problemos diagnozę. Rinkoje nuolat atsiranda produktų žadančių daugiau energijos, stipresnį imunitetą, geresnį miegą ar sveikesnius plaukus. Vienu metu itin išpopuliarėja vitaminas D, kitu magnis, selenas, vitaminas B12 ar geležis. Gydytojai pastebi, kad vitaminai ir maisto papildai iš tiesų vis dažniau tampa savotišku mados reikalu. Tokias tendencijas dažniausiai lemia socialiniai tinklai, reklama, nuomonės formuotojai ir artimųjų rekomendacijos. Tačiau papildai turėtų būti vartojami pagal realų organizmo poreikį, o ne dėl to, kad jie tuo metu populiarūs. Maisto papildai gali būti naudingi ir reikalingi, tačiau sprendimas juos vartoti turi būti pagrįstas konkrečia žmogaus sveikatos būkle. Papildų gali prireikti tuomet, kai tyrimais nustatomas tam tikro vitamino ar mineralo trūkumas, taip pat tais gyvenimo etapais ar sveikatos būklėmis, kai organizmo poreikiai padidėja. Didesnis tam tikrų medžiagų poreikis gali atsirasti nėštumo metu, vyresniame amžiuje, sergant tam tikromis lėtinėmis lygomis ar laikantis ribojančios mitybos. Vis dėlto sprendimas vartoti papildus turėtų būti pagrįstas gydytojo rekomendacijomis. Tai reiškia, kad tas pats papildas nėra vienodai reikalingas visiems. Net jeigu jis padėjo šeimos nariui, draugui ar nuomonės formuotojui, kito žmogaus organizmo poreikiai gali būti visiškai kitokie. Vienas dažniausių signalų, paskatinančių žmonės savarankiškai pradėti vartoti papildus, yra nuovargis. Prie jo neretai prisideda mieguistumas, energijos stoka, prastesnė nuotaika ar plaukų slinkimas. Vis dėlto tokie simptomai nėra būdingi vien vitaminų ar mineralų trūkumui. Šie požymiai gali būti susiję su labai įvairiomis priežastimis. Nuo miego stokos ir streso iki lėtinių ligų ar hormoninių sutrikimų. Vien simptomų nepakanka trūkumui diagnozuoti.
0: Radio Fiesta.

0: место. Радио Феста.
1: Kalbam apie kiną.
2: Ne paslaptis, kad dauguma tautų ir valstybių bando šiek tiek savo istoriją pagražinti ir tuomet kyla pavojus, kad apie save yra per daug gerai galvojama, o į kitus pradedama žiūrėti iš aukšto. Todėl labai svarbu kartais į save pažiūrėti iš šono ir su gera ironijos doze. Taip į savo istoriją žiūri Lenkų serialo 1670-ieji kūrėjai ir kadangi mūsų ir Lenkų istorijos yra labai susijusios, šis serialas gali būti įdomus ir Lietuvos žiūrovui. Jį rodo platforma Netflix ir tai yra istorija apie abiejų tautų respublikos saulėlydį, kuomet pasipūtė ir savanaudžiai bajorai rūpinosi tik savo interesais ir lenktyniavo kieno ūsai gražesni. Su valdovais tuo metu irgi nenusisekė ir galų gale ši didelė valstybė buvo padalinta ir išnyko iš žemėlapio. Seriale yra rodomas nuskurusių bajorų gyvenimas ir tai, kaip jie sunkiai pripranta prie naujovių ir nenori keistis. Serialas nors ir yra pseudo istorinis, įdomus ir tuo, kad čia daug nuorodų į šiuos laikus. Pavyzdžiui, pagrindinis herojus gauna laišką iš Nigerijos princo, kuris žada su juo pasidalinti milžinišku palikimu. Tokių intarpų seriale yra ir daug daugiau. Žodžiu, išėjo visai smagus serialas, kurio peržiūra leis pasitikrinti savo istorines žinias ir į savo istoriją pažiūrėti kiek kitaip.
0: Radio Fiesta.